0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetjet e përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Claudia Bumçi, Katarina Nushi e Don David Gjugja. Ju transmitojmë programin e 22 Korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Në një kohë kur individualizmi dhe mbyllja në vetvete rrezikojnë të zbehin jetën e përbashkët, jetën rregulltare, Papa Leoni XIV i fton rregulltarët të rizbulojnë bukurinë e bashkësisë si vend ku Zoti shfaqet përmes bashkëndarjes, shërbimit dhe dashurisë vëllazërore. Ky është mesazhi që Papa Leoni XIV përcjell në letrën e tij me rastin e 70 vjetorit të Conference of Major Superior of Men, konferencës së provave të mëdhenj të rregulltarëve në Shtetet Bashkuara të Amerikës, publikuar me 22 korrik. Në letër, Papa u bën thirrje instituteve të jetës së kushtuar dhe rregulltarëve të japin një dëshmi të bashkuar, të gëzueshme dhe autentike, duke konsideruar jetën e bashkësisë jo vetëm si një mënyrë organizimi, por si një rrugë shëtrimi dhe një burim të vazhdueshëm frymëzimi. Letra e Papës i drejtohet rregulltarit Palutin at Frank Donio, drejtor ekzekutiv i organizatës që përfaqëson eproret e instituteve të jetës së kushtuar dhe rregulltare mashkullore në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në kuadrin e asamblesë kombëtare që po zhvillohet në Phoenix, Arizona, me temën Një në Krishtin, jeta në bashkësi sot. Papa vlerëson angazhimin e konferences së eprorëve të mëdhej të rregulltarëve për krijimin e hapësirave të dialogut dhe për mbështetjen e udhëheqësve të bashkësive të rregulltare, duke theksuar se ky shërbim ka ndihmuar në forcimin e dëshmisë publike të të kushtuarve Zotit, të cilët ja kanë përkushtuar jetën e tyre Ungjillit, duke kujtuar fjalë që u drejtoi pjesëmarrësve në kapitujt e përgjithshëm dhe asamblet e kongregatave rregulltare vitin e kaluar. Leoni XIV nënvizon se jeta rregulltare në bashkësi është një vend shëtrimi dhe burim frymëzimi, dëshmie dhe force për apostullimin. Ati shejt prevost paralemron gjithashtu edhe për rrezikun e egoizmave që mund të dëmtojnë jetën vlazërore në frymin e mësimeve të shën John Paulit II, nxitjen e tij apostolike Vita Consacrata, jeta e përkushtuar. Në qendër të mesazhit të Papës Leoni XIV është një ftesë e thjeshtë por thellësisht ungjillore të bashkëndash gjithçka, jo vetëm mirat materiale, por edhe përvojat shpirtërore, idealet apostolike dhe shërbimin e dashurisë ndaj të tjerëve. Pikrisht në këtë bashkëndarje, shkruan Papa Leoni XIV në letrën e tij, bëhet e dukshme prania e fshehtë e Krishtit të ngjallur në mesin e bashkësisë rregulltare. Në përfundim të letrës, Ati Shejt Prevost uron që reflektimi, dialogu dhe lutja për bashkët gjatë kësaj asembleje të forcojnë edhe më shumë bashkimin ndërmjet instituteve rregulltare dhe ndërmjet vetë antarëve të tyre, në mënyrë që dëshmia e jetës së kushtuar e jetës rregulltare të jetë gjithnjë e më bashkuar, e gëzueshme dhe autentike.
2: Unë, ty, nuk do të harroj kur. Do të jetë tema e ditës së 6 botërore e gjyshërve dhe të moshuarve të këtij viti e programuar për të dielën më 26 korrik 2026, ditën kur Kisha Katolike do të kremtoj kujtimin liturgjik të gjyshërve të Jezusit, Shën Joakimit dhe Anës. Tema e ditës së gjyshërve dhe të moshuarve e zgjedhur nga Papa Leoni XIV është një thirrje për të kujtuar se dashuria e Zotit është e pakushëzuar dhe nuk dështon kurrë as ndobësinë e pleqërisë. Ky mesazh ka gjithashtu edhe një rëndësi të veçantë për familjet dhe bashkësitë fetare që të mos i harrojnë gjyshërit dhe të moshuarit, por të njohin ta një prani çmuar dhe një bekim për shoqërinë. Dikasteri i Selisë së Shenjtë për laikët, familjen dhe jetën i fton kishat lokale, shoqatat dhe bashkësitë fetare anë mban botës të gjejnë mënyra për të vlerësuar ditën në kontekstin e tyre lokal në veprimtarinë baritore. Papa Leoni 14 fton që dita e gjyshërve dhe të moshuarve të kremtohet me një liturgji eukaristike në kishën katedrale të çdo diocese. Vitin e kaluar, dita e gjyshërve u kremtua me 27 korrek 2025 dhe Papa Francesco ftoi çdo kishë, çdo shoqat, çdo grup fetar të bëhen protagonist të revolucionit mirënjohjes dhe të kujdesit, një revolucion që do të realizohej duke i vizituar të moshuarit, të cilët shpesh ignorohen dhe harrohen nga shoqëria. Ky ishte qëllimi i Papa Franceskut kur e krijoi këtë ditë kushtuar gjyshërve dhe të moshuarve në vitin 2021, duke festuar gjithmonë të dielën e katërt korrikut, për të krijuar mundësi që të moshuarit të ndjehen pranë kishës dhe të vlerësohet kontributi i tyre në familje dhe në bashkësi.
1: Paqja kërkon guxim. Mbi të gjitha, guximin për të mposhtur vetveten. Me këto fjalë, sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, në një intervist për të përdiqmen italiane Avenire, bëri thirje për një angazhim të përbashket në mbrojtje të paqes. Gjatë këtyre viteve, madje edhe kohë të fundit, më ka ndodhur që shumë autoritetet më thonë se pajtohen me qëndrimin e sërisë së shpejtë për paqen, pohon kardinali Parolin. Përgjigja ime është gjithmonë e njëjtë, atëherë shpreheni publikisht. Ngrini zërin dhe bashkojeni atë me të gjithë ata që ndajnë të njëjtin vizion. Guximi për paqen lind dhe forcohet së bashku. Ka edhe njerëz që kryjnë gjestet jashtëzakonshme, shpesh larg vëmendjes së publikut, por një zë i përbashkët është vendimtar për të krijuar alternativa ndaj dhunës. Sipas sekretarit të shtetit të Vatikanit, kardinalit Parolin, bota po kalon një moment tetë të vështirë, pasi është dobësuar rendi ndërkombëtar i ndërtuar pas luftës së dytë botërore. Pas tragjedive të dy luftrave botërore, udhëheqësit ndërkombëtar kuptuan se ishte domosdoshme të ndërtohej një sistem që do të parandalonte përsëritjen e katastrofave të tilla. Pavarësisht mangësive, ai rend botëror siguroi një periudhë relativisht të gjatë paqeje, sidomos në Evropë, u shpreh sekretari i shtetit të Vatikanit. Kardinali Parolin Metej thekson se sistemi shumë palesh, i njohur si multilateralizm, kishte për qëllim zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërmjet shteteve përmes dialogut dhe mekanizmave të përbashkët. Sot në vend të multilateralizmit po fiton terren kultura e forcës, siç thekson edhe Papa Leoni 14 në dokumentin Magnifica Humanitas. Fuqia së drejtës po zëvendësohet nga e drejta e më të fortit, tha kardinali Parolin, e duke folur për perspektiven e paqes, u shpreh optimist por realist. Paqja është e mundur dhe duhet ta besojmë këtë. Megjithatë, ajo ndërtohet çdo ditë me durim dhe përkushtim, siç thoshte Papa Francesku. Paqja nuk prodhohet në seri dhe nuk ndërtohet nga institucionet e mëdha, por nga angazhimi i secilit për ta shndruar konfliktin në një mundësi për dialog, pajtim dhe zhvillim të marrëdhënieve njerëzore e shoqërore. I pyetur për negociatat që kanë vënë më shumë në provë, kardinali Parolin u ndal te lufta në Ukrainë. Negociatat për përfundimin e luftës në Ukrainë, e cila vazhdon prej më shumë se 5 vitesh, fatkeqësisht ende nuk kanë nisur realisht. Ndërkohë, Selia Shejt mbetet e angazhuar në ndihmën humanitare, kthimin e fëmijëve të Ukrainës nga Rusia dhe shkëmbimin e të burgosurve. Për sa i përket lindjes së mesme, kardinali Parolin, sekretari i shtetit të Vatikanit, tha se problemi themelor mbetet çështja palestineze. Selia Shejt e ka njohur prej më shumë se 10 vitesh zgjidhen me dy shtete përmes marrëveshjes së nënshkruar me Palestinën. Pas tragjedisë së Gazës, edhe shumë shtetet e tjera kanë ndërmarrë të njëjtin hap. Megjithatë, situata në terren po bëhet gjithnjë e më ndërlikuar, pasi territori Bregut Perëndimor, ku duhet të krijohet shteti palestinez, po zvoglohet nga zgjerimi i vendbanimeve izraelite. Është një situatë tepër komplekse dhe rruga drejt zgjedhjes duket e vështirë, por kjo nuk do të thotë se ajo nuk ekziston. Ndoshta nevojiten më shumë krimtari dhe guxim politik, pohon sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, për të përditshmen italiane Avenire.
3: Shenjat e para u dukën që vitin e kaluar kur presidenti i Nicaraguas Daniel Ortega paraqiti njëso reformash kushtetuese që ndër të tjera do të emëronin gruan e tij Rosario Murillo bashkëpresidente dhe do ta zgjasnin mandatin e tij në 6 vjet. Tani, qëllimi i tij për ta mbajtur pushtetin vetëm për vete u konfirmua me njoftimin e së dielës së kaluar në 47 vjetorin e revolucionit sandinist të vitit 1979, sipas të cilit nuk do të ketë më zgjedhje të asnjë lloji në vend, sepse ato do t'u jepnin mundësinë kundërshtarëve të tij të merrnin pushtetin.
2: Vendimi i presidentit 80-vjeçar, i cili nuk është shkulur nga karriga e tij e pushtetit që nga viti 2007, pasi pati marrë një mandat prezidencial në vitet 80, do të mbyllë përfundimisht çdo hapësirë për opozitën, megjithse Ortega nuk shpjegoi hollësitë e shfuqizimit zyrtar e ligjor të votimeve. Deklarata u bë pikërisht përpara zgjedhjeve të ardhshme planifikuara për nëntorin e vitit 2027. Zgjedhjet e fundit të mbajtura në vitin 2021 u shoqëruan me protestat mëdha pasi Ortega arrestoi kundërshtarët dhe eksponentët e botës së supermarshëve, duke shtypur gjithçka me dhunë. Organizatat e të drejtave të njerëzit reaguan ashpër. Sipas Juan Sebastian Chamorro, njëri nga kandidatët në zgjedhjet e vitit 2021, i cili mbeti në burg deri në lirimin e tij për t'u përjashtuar nga vendi për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 2023, zbashku me mbi 200 burgosur të tjerë politik, ky vendim i Ortegës konfirmon planin e tij të hershëm për ta përqendruar pushtetin në duart e Partisë Sandiniste.
3: Sipas të dhënave të organizatës Mekanizmi për Njohjen e të Burgosurve Politik, e cila vepron kryesisht nga mërgimi dhe dokumenton rastet e arrestimeve politike në Nicaragua, të paktën 46 persona mbahen aktualisht në burg për arsye politike. Megjithatë, pas operacionit amerikan në Venezuelë, i cili çoi në kapjen e Nicolas Maduro në janar, qeveria e Nicaraguas njoftoi se do të lironte disa disidentë. Që nga viti 2018, Nicaragua ka mbyllur mbi 5000 organizata, kryesisht fetare, duke detyruar mijëra njerëz të largohen nga vendi. Në fillim të korrikut, qeveria e Ortega Murillos u hoqi lejet profesionale një numri të madh avokatësh në një fushat që ekspertët e OKB-s e kanë quajtur spastrim të vërtet të profesionistëve të ligjit.
2: Organizata e Kombeve të Bashkuara ka konfirmuar se 124 migrant kanë humbur jetën ose rezultojnë zhdukur pranë brigjeve të Mauritanis pas një tragjedie të rëndë në Oqeanin Atlantik. Sipas agjencisë OKB-s për refugjatët, UNHCR-ja, një pirog, një mjet i thjesht transporti ujor, ishte nisur nga Gambia me destinacionin Ishujt Kanarje në Spanjë, një nga rrugët më të përdorura, por edhe më të rrezikshme të migrimit drejt Evropës. Në bord ndodheshin 124 persona, përfshir gra dhe fëmijë. Vetëm 38 prej tyre arritën të mbjetojnë. Sipas dëshmive të mbjetuarve, motori i mjetit lundrues u prish vetëm pak ditë pas nisjes, duke lënë pirogën mshirë në rrymave të forta të Atlantikut. Udhëtarët mbetën pa karburant, pa ushqime, pa ujë të pishëm dhe pa pajisje navigimi. Gjatë 25 ditëve në detë, shumë prej migrantëve humbën jetën nga uria, dehidratimi dhe lodhja skajshme. Për të mbijetuar, disa u detyruan të pinin ujë të kripur të oqeanit, gjë që përkesoi edhe më tej gjendjen e tyre shëndetësore. Dy persona vdiqën pak pasi arritën në tokë, ndërsa operacionet e kërkimit shpëtimit vazhduan për 5 ditë.
3: Agjencia OKB-s për refugjatët thekson se rruga detare nga Afrika Perëndimore drejt Ishujve Kanarje mbetet një nga korridoret më vdekjeprurëse të migrimit në botë. Distancat e gjata, kushtet e paparashikueshme të oqeanit, mjetet e mbingarkuara dhe të pasigurta të transportit, si edhe vështirësitë për të ndërhyrë shpejt në raste emergjence, e bëjnë këtë itinerar jashtëzakonisht rrezikshëm. Gjatë muajit korrik, roja bregdetare e Mauritanis ka shpëtuar rreth 390 migrant në disa operacione të ndryshme, ndërsa që nga fillimi i vitit, autoritetet kanë nxjerrë në breg mbi 2100 persona. Megjithatë, OKB-ja paralajmëron se tragjeditë të tilla do të vazhdojnë nëse nuk krijohen korridore humanitare të sigurta dhe rrugë ligjore migrimi. Edhe pse numri i mbritjeve në Ishujt Kanarje ka rënë me 61% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025, trafikantët po përdorin pika anisje gjithnjë më të largëta në Senegal dhe Gambia, duke detyruar migrantët të përshkojnë më se 2000 km në det me mjete të vjetra dhe të papërshtatshme transport. aborti, duke kthyer udhtimin në një rrezik të vazhdueshëm për jetën.
2: Sot, 22 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Marin Magdalenë, e cila solli kumtin e Krishtit ngjallur tek apostujt. Shumë herë, kujtimi i Magdalenës është ngatruar në imagjinatën kolektive, me rrëfime dhe figura që në realitet nuk kanë të bëjnë as pak me rolin që vetë ngjitja atribuojnë kësaj protoapostulle. Shën Maria nga Magdala ishte pjesë e grupit grave që ndoqën pas Jezusin, edhe për mirënjohje. Ajo në të vërtet ishte shëruar nga pushtimi i djajve, si pas asaj që na thot Shën Luka ungjilltar. Jo vetëm kaq, në kalvar Magdalena ishte atje, te kamët e kryqit Krishtit, pa frikë se mos rrezikonte jetën e saj. Sfundin mëngjesin e Pashkëve i shfaqet Krishtin gjallur i cili e dërgon te apostujt për t'i njoftuar për ato që askush nuk e priste, fillimin e një jete të re për mbar njerëzimin.
3: Shën Maria Magdalenë nxën se Jezu Krishti Zot e para dëshmitare të ringjallurit, grua që mund të quhet apostull dhe apostujve. Shën Maria nga Magdala, e shëruar në shpirt nga Jezusi, nisi ta ndiqte mësuesin hyjnor e t'i shërbente me dashuri të madhe. Në fund, kur të gjithë nxën sit kishin ikur, Maria Magdalena ishte aty, te këmbët e kryqit të Krishtit, pranë mësuesit hyjnor, për krah Virgjës Mari, Gjonit e disa grave. Ditën e Pashkëve, Jezusi i ngjallur ju duk asaj dhe e çoi për t'i kumtuar nxënësve lajmin se ishte ngjallur. Kisha latine zakonisht i kremton së bashku në liturgji të trija gratë me emrin Mari për të cilat flet ungjilli. Marinë e Betanis, motrën e Lazarit e të martës, mkatarën e pa emër së cilës ju fal shumë sepse deshi shumë, e Marinë Magdalenë ose prej Magdale, që e ndihmoi dhe e ndoqi Jezusin së bashku me gratë e tjera gjatë udhës së kalvarit deri në kryqëzim.
2: Emri Mari kujtohet disa herë në rrethonat ndryshme gjatë tregimit ungjillor, e Gregori i Madh ishte i mendimit se bëhen fjalë për një Mari të vetme, ndërsa janë tri. Shën Maria ishte nga Magdala, qyteti vogël i Galilesë. Në ungjillin e Shën Lukës shkruhet kështu për ta: ishin me të, me Krishtin, të 12 apostujt dhe disa gra që qenë shëruar nga shpirtrat e këqij dhe nga smundjet. Maria e Magdalas, nga e cila kishin dalë 7 djaj, Giovanna, gruaja e Kuzës, administratorit Herodit, Suzana e shumë të tjera, që i ndihmonin me pasuritë e tyre. Ndër ungjit, sa herë që përmendet ky grup i nxënësve, Magdalena kujtohet e para për treguar nderimin që gëzonte në bashkësinë e parë të krishterë. Ajo pati hirin të ishte dëshmitarja e parë e ngjalljes së Jezu Krishtit.
3: Për Marinë Magdalenë flasin të katër ungjit. Kulti i nderimit të saj u përhap në kishën e Perëndimit, sidomos në shekullin e 12. E lindur nga Magdala, qytes peshkatarësh pranë liçenit të Gjenazaretit në Galile, e pranuar ndër nxënësit e Krishtit që e pranishme në vdekjen e tij mbi kryq dhe në mëngjesin e Pashkëve meritoi të shihte e para shëlbusin e ngjallur dhe e para u tregoi apostujve për ngjalljen e Krishtit. Historia e Marisë nga Magdala na kujton të gjithëve një të vërtetë themelore. Dishepulli Krishtit është ai që pasi provon likështinë njerëzore e ka për vujtrinë t'i lyp ndihmë, shërohet prej tij dhe e ndjek nga afër, duke u bërë dëshmitar i fuqisë së dashurisë së tij për dëlyse, e cila është më e fortë se mëkati e se vdekja.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që jeni nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në studio, Claudia Bumçi, Katerina Nushi e Don David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 23 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Një tjetër vizite e papritur e Papës Leoni 14 dje në njërin prej vendeve më të dashura të devocionit popullor në Italinë qendrore. Pas vizites së abatisë së Shën Benediktit abat në Monte Cassino, Papa Prevost dje vizitoi qendrorin e Trinisheite në Valle Pietra, një vend i vendosur mes maleve në kufiri ndërmjet rajoneve italiane të Lazios e Abruzzos. E ndërtuar në rreth 1400 metra lartësi mbi nivelin e detit dhe mbështetur mbi shpatin shkëmbor të Colle della Tagliata, shetroria Trinisheite në Valle Pietra prej shekuish është cak shtektimi për mira besimtar që ngjiten atje për t'ju lutur Trinisheite. Si pas zyres e shtypit e selise shejt, Papa u ndal në heshtje për para afreskut të Trinisheite që ruhet brenda shejtrores në Valle Pietra, duke kaluar disa qaste në lutje e meditim. Pas këti momenti shpirtror, Papa përshëndeti besimtaret dhe rregulltaret e pranishëm, duke i takuar me thjeshtësinë që ka karakterizuar edhe vizitat e tij të fundit jashtë programeve zyrtare. Edhe kjo ndalesë e zhvilluar larg ceremonive dhe protokollit dëshmon rëndësinë që Papa Leoni 14 i kushton lutjes dhe vendeve të shejta, të cilat vazhdojnë të jenë hapësira takimi me Zotin dhe me popullin besimtar. Vizita e Papës në shejtrorën e Trinisheite në Valle Pietra u shëndrua kështu në një moment të qetë shpirtëror, duke nënvizuar edhe herë afërsin e atit shejt Prevost me bashkësi që e mirë pritën në këtë shejtrore të lashtë malore.
2: Në fund të paraditës së djeshme 22 korrik, Papa Leoni 14 u largua nga shetroria e Trinisheite, një prej vendeve të kultit më të nderuara në Apeninët qendrore të Italisë, dhe rreth mesditës mbriti me makinë në manastirin e Shën Benediktit në Subiaco, rreth 30 kilometra larg. Gjatë vizitës në kompleksin e kuvendit murgjërve Benediktin, njofton zyra shtypit si lishenjt për mes kanalit saj në Telegram, ati shenjt undal në një meditim të heshtur për para freskut shekullit 13 Shën Francesco Tazizit dhe pranë shpelës e shenjt, ku, si pas traditës, puthi gjurin e statujës e Shën Benediktit abat. Më pas, zbashku me të pranishmit, Papa e tha lutjen e atynës. Në përfundim të vizitës, Leoni 14 shkoi në manastirin e Shën Skolastiks, ku drekoi me bashkësinë benediktine dhe vizitoi ambientet e manastirit të benediktinëve. Pas orës 16, Papa dhe shoqëruesit e tij u nisën për të kthyer në Castel Gandolfo. Bashkësia benediktine Subiacos e pret me gëzim dhe mirënjohje vizitën e shetrisë së tij, Papa Leonit 14, në manastiret e shenjta, vendi ku Shën Benedikti nisi udhtimin e tij shpirtëror. Kështu u shpreh për agjencinë e lajmeve SIR, e prori i murgjërve benediktin Subiacos, abati Don Mauro Meaci. Prania atit shenjt, vjojaj, ripërtrin lidhje ndërmjet kishës dhe karizmës benediktine, duke na kujtuar të gjithve për parsin e lutjes, të dëgjimit fjales e Zotit dhe të kërkimit të paqes. Në librin e vizitorve të manastirit të Shën Benediktit, atit shenjt, Leoni 14, shkroj. Ora et labora, dëshmia murgjërve benediktin mbetet e vlefshme dhe shumë e rëndësishme për kishën dhe për botën e sotme. E falenderoj këtë bashkësi për mikpritjen e mrekullueshme dhe ju ftoj të luteni së bashku me mbar kishën për paqen botë, me bekimin tim në festën e Shën Marisë Magdalenë. Ndërsa në librin e vizitorve të manastirit të Shën Skolastikës, Papa shkroi: E falenderoj Zotin për hirin që mu dha ta vizitoj këtë vend të shenjt në festën liturgjike të Shën Marisë Magdalenë, e para që shpallin ngjalljen e Zotit.
1: Me rastin e prezentimit të librit Pashka e Paqes nga Papa John 23 tek Papa Leoni 14 drejt jubileut e vitit 2033, kardinali Pietro Parolin, sekretari shtetit e Selisë së Shejtë, shprehu shqetësimin e tij për përketësimin e situatës ndërkombëtare, duke folur për luftën në Ukrainë, tensionet në Lindjen e Mesme dhe rolin e Kishës Katolike në promovimin e paqes. Duke komentuar zhvillimet më të fundit në Ukrainë, kardinali Parolin vuri ndukje se fatkeqësisht ngjarjet po ecin në drejtimin e kundërt nga ai i shpresuar që është dialogu dhe paqja. Sipas sekretarit të shtetit të Vatikanit, konflikti po përshkallëzohet, ndërsa perspektiva për një paqe të afërt mbetet ende e pa arritshme. Kardinali Parolin kujtoj se, si pas informacioneve të sjela nga kryepeshi Paul Richard Gallagher, sekretari Vatikanit për marrëdhëniet në shtetet, i cili sapo ishte kthyer nga një mision 6 ditor në Ukrainë, natën dhe mjetës së shtunës dhe së dielës e kaluar, shënoj një nga sulmet më të rënda që prej fillimit e luftës. Duke folur për Iranin, kardinali Parolin vrejti se memorandumi mirëkuptimit nuk është më në fuqi dhe se zhvillimit e fundit ngjallin shqetësim. Sekretari shtetit e Vatikanit pranoj se është vështirë të parashikohet se si do të përfundoj kjo kriz, por nënvizoj se mbetet thelpsore rikthimi në tryezën e negociatave. Vetëm një marrëveshje qëndrushme, tha kardinali Parolin, mund t'i shërbej se mires e Iranit dhe të gjithë bashkësisë ndërkombëtare, sepse situatet e tilla rrezikojnë vërtet paqen botërore. Pastaj, lidhur me ndërtimin e murit nga ushtria izraelite në rripin e Gazës, sekretari i shtetit e Vatikanit, kardinali Parolin, rikonfirmoi qëndrimin e pandryshuar të Selisë së Shejtë. Me një shprehje të thjesht, por do më thënë se Parolin përmblodhi vizionin e Vatikanit, jo murave, po urave. Si pas ti, ndërtimi i urave të dialogut dhe bashkëtesës mbetet të vetë një rrugë për të kapërcyer konfliktet. Në fund, sekretari shtetit e Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, u ndal të misioni Kishës Katolike, që është ai për të mbjellë paqe në një kohë të karakterizuar nga polarizimi dhe gjuha e urrejtjes. Ai kujtoi se Kisha nuk rreshtë se shpalluri, fjalë, pajtimi dhe dialogu, edhe kur rezultatet nuk duken më njëherë. Duke ju referuar shëmbëlltyres ungjillore të mbjellësit e fares, kardinali Parolin uron që këto fjalë të ungjillit japin fryte në zemrat e njerëzve. Sipas tij, është detyrë Kishës të vazhdojë me këmbgulje të dëshmojë vlerat e dialogut, të paqes dhe të bashkëtesës, sepse vetëm mbi këto themele mund të ndërtohet një shoqëri vërtet paqësore dhe krijuese.
2: Përfundimi i misionit në Ukrainë parashikon një ditë gjatë udhëtimi për kryepeshkin Paul Richard Gallagher, sekretari i Selisë së Shejtë për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare. Janë pothuajse 900 kilometra me makinë nga Kievi në Krakov, duke kaluar përmes Lvivit. Gjatë 6 ditëve të qëndrimit në vendin e përfshirë në luftë që nga viti 2014, konflikti vijuar me pushtimin rus të shkurtit 2022, ai zhvilloi takime politike, institucionale, kishtare dhe baritore. Qëllimi kryesor i udhëtimit ishin kremtimet për 35 vjetorin e rihapjes së strukturave të Kishës Katolike Latine në shetrorin Mariane të Berdeqiv, ku morën pjesë mira besimtar. I dërguar nga Papa Leoni 14 për këtë rast veçant, Imzot Gallagher preku nga afër vuajtjen dhe lodhjen e popullit, por edhe dëshirën për të rifiluar jetën, shpresën për një paqe drejt dhe aspiratën për t'ju rikthyer normalitet. Në bisedën me mediat e Vatikanit, ai bën një bilanc kësaj përvoje dhe reflekton mbi ç'mund bëj Selia Shejt për të ndihmuar popullsinë, për të favorizuar fundin e luftimeve dhe rindërtimin e një atmosfere pajtimi.
3: Të ndërtohen urat të vërteta bashkimi, shpresë, drejtësie dhe qeverisje të mirë, duke ndarë fenë dhe burimet që prania e Krishtit të rritet në botë. Ky ishte mesazhi që kardinali Mikael Cerni, prefekti i dikasterit për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor, u abesoi rreth 140 i peshqvive që morën pjesë në meshën e kremtuar të dielën më 19 korrik në Nairobi, me rastin e hapjes së punimeve të asamblesë 21 plenare të shoqatës së konferencave i peshqnorë të Afrikës Lindore. Asambleja që po zhvillohet në Universitetin Katolik të Afrikës Lindore në kryeqytetin Kenian do të zgjas deri më 26 korrik. Tema e saj është rrugëtimi sinodal i shoqatës Amechea me të rinjtë, të ndërtoj mura bashkimi, shpresë, drejtësie dhe qeverisje të mirë. Kjo vizit në Kenya është një nga misionet e fundit zyrtare të kardinalit jezuit Mikael Cerni si prefekt i dikasterit të Vatikanit për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor. Më 18 korrik ai mbushi 80 vjeç, ndërsa Papa më 30 qershor emëroi si pasardhëse të tij motor Alessandra Smerilli, Salesiane, e cila do të marrë detyrën më 1 shtator.
2: Në homelinë e tij, duke shtruar pyetjen çfarë është mbretëria hyjë që po vjen dhe si mund bëhemi shërbëtor të saj, kardinali Cerni ftoi të pranishmit ta zbulojnë përsëri forcën shndrruese të mërtrisë së Zotit si një farë e mbushur me shpresë përballë pesimizmit dhe dorëzimit. Kardinali Cerni ju referua disa herë enciklikës Magnifica Humanitas të Papës Leonit 14 dhe duke komentuar ungjillin e zgjeles 16 gjatë vitit kishtar, kujtoj se tri shëmbulltyrat, gruri dhe egjra, fara e sinapi dhe tharmi, na mësojnë se mërtria e hyjit nuk është e largët apo e huaj për ne. Ajo është tashmë në mesin ton, por kërkon vedije dhe angazhim konkret. Kardinali Cerni vuri ndukje se mërtria e hyjit kërkon durim dhe maturi. Ai paralajmëroi të mos bijet prej tunimit për zgjidhje të shpejta, të lehta dhe ndëshkuese, të cilat rrezikojnë shkatrojnë të mirën pikërisht aty ku ajo sapo ka filluar të mbijë.
3: Edhe në jetën shoqërore dhe në marrëdhënie ndërkombëtare, duke cituar sërish enciklikën Magnifica Humanitas, kardinali Cerni tha se është e domosdoshme të nxitet dialogu me të gjithë, edhe me ata që konsiderohen më të vështirë ose që duken pa legitimitet për të negociuar. Vetëm me përvojtëri dhe durim mund të rikthehen edhe shenjat më të brishta të vullnetit të mirë ndërmjet palëve në konflikt, duke hapur rrugën e pajtimit. Kjo qasje e matur dhe e durueshme, shtoi kardinali Cerni, duhet të na çojë drejt zhvillimit të një diplomacie të përditshme, duke ndërtuar ura mes nesh dhe me të gjithë, si në kish, ashtu edhe në shoqëri. Në këtë kuadër ai kujtoi edhe fjalët e Benediktit të 16 në fillim të shërbesës së tij si papë. Bota shpëtohet nga durimi i Zotit, ajo shkatërrohet nga padurimi i njeriut. Në përfundim, kardinali Cerni u ndal te shëmbulltyra ungjillore e tharmit, duke theksuar se puna e heshtur, e plot dhe me të vërtetë e fryçshme për të shndruar situatet e vuajtjes dhe të padrejtësisë është mënyra me të cilën të krishterët janë të thirrur ta ndryshojnë botën nga brenda, në bashkim të thellë me Zotin dhe me njëri tjetrin, përmes fuqisë së Shpirtit Shenjt, ata mund të bëhen tharm që shndron të gjithë brumin e shoqërisë.
0: Qelsi i fjalëve të kishës.
3: Pasi rikujtuam çështjet e përgjegjësisë dhe të qeverisjes së inteligjencës artificiale, është e nevojshme të kthehemi te tema jonë qendrore. Çfarë do të thotë të ruajmë njerëzoren? Kjo është pyetja që bën Papa Leoni 14 në enciklikën Magnifica Humanitas, të cilën po e shqyrtojmë në këto emisione të së njëjtës, në vazhdën e reflektimeve mbi doktrinën shoqërore të kishës. Rreziku vërena të i shenjtë nuk është vetëm që disa teknologji të përdoren keq, por që paradigma teknokratike në të cilën jemi zhytur, e fuqizuar nga revolucioni digital dhe nga inteligjenca artificiale, të bëjë që të duket e drejtë dhe normale një vizion kundër njerëzor, sipas të cilit plotësia e jetës qëndron në pasuri më shumë, në brishtësi më pak, në eliminimin e të papriturave, në kontrollin mbi çdo gjë, kur efikasiteti mat vlerën e dikujt. Qenia njerëzore tundohet ta mendoj veten si një projekt për të optimizuar më shumë se sa një krijesë e thirrur në marrëdhënie dhe në bashkim.
2: Në të vërtetë, absolutizimi i një përmase të vetme të njerëzit është gjithmonë i gabuar. Kur një aftësi si inteligjenca pretendon të bëtë masë gjithçkaje, kur ajo absolutizohet, erëson përmasa tjera thelbësore të jetës, dashurinë, vullnetin, përkushtimin dhe marrëdhëniet. Pushteti teknik, nëse nuk baras peshohet, nuk na bën më të aftë, na bën më të vetmuar dhe më të ekspozuar ndaj logjikave të sunimit dhe të përjashtimit. Natyrisht nuk bëhet fjalë për t'ju kundërvënë inteligjencës, por për të kujtuar se ajo, kur mbyllet në vetvete, harron se është bërë për t'i shërbyer jetës dhe njerëzit. Cilësia e një qytetërimi motët jo nga fuqia e mjeteve të tij, por nga kujdesi që ditë ofroi, nga aftësia për ta njohur tjetrin si fytyrë dhe jo si funksion. Aftësia për të kujdesur për njëri tjetrin është për mos e rëndësishme qenjeson njërzore. Kjo aftësi mësohet edhe për soset me përvojë, ti lezosh pralla një fëmije, ti bësh shoqëri një të moshuari, ta bësh një hapësirë mikpritëse, janë gjeste që jetohen në ambientin familjar, por që na ndihmojnë të mësojmë dhe ta përvetësojmë rëndësinë e kujdesit në nivel shoqëror dhe na ushtrojnë ta njohim tjetrin si person të denjë për vëmendje. Teknologjia mund ta mbështesë edhe kujdesin e ndërsjellë mes personave, për shembull, nëse ofron mjete që ndihmojnë parashikimin dhe organizimin, por pa e zhveshur nga autoriteti lirinë dhe gjykimin e qenjes njerëzore, subjekt i marrëdhënieve dhe përgjegjës për vendimet.
3: Papa Leoni 14 analizon më pas dy rryma që devijojnë nga ky këndvështrim dhe e shohin përparimin si tejkalim të njerëzores. Ato janë transhumanizmi dhe posthumanizmi, që nxisin entuziazmin për teknologjitë e reja me një vizion futurist të njeriu të fuqizuar ose të njeriu të hibridizuar me makinën. Në përgjithësi, transhumanizmi imagjinon një fuqizim të qenies njerëzore përmes teknologjive, për shembull në biomjekësi, inxhinierinë e trupit, pajisje, algoritme, me aspiratën për të rritur aftësitë e tij. Posthumanizmi, sidomos në variantet e tij më radikale, shkon më tej. Nuk e konsideron njeriu në qendër të gjithçkaje, por paraqet një formë hibridizimi mes qenies njerëzore, makinës dhe mjedisit, deri në përfytyrimin e kapërcimit të një pragu, pas të cilit njerëzimi hyn në një nivel të ri evolutiv. Pika kritike e këtyre teorive në dritën e doktrinës shoqërore të kishës nuk është përdorimi i teknikës si i tillë, por botkuptimi që qëndron poshtë saj. Nëse qenia njerëzore trajtohet si material për të përsosur, atëherë bëhet më e lehtë të pranohet që disa të konsiderohen më pak të dobishëm, më pak të dëshirueshëm, më pak të denjë. Në emër të përparimit mund të arrihet deri aty sa të përfytyrohen sakrifica të domosdoshme dhe më të brishtve, tu kërkohet të paguajnë çmimin e një optimizimi të supozuar të species. E pati thënë me larg pamësie dhe Papa Shenjt Pale i VI, vërtet, arritjet e shkencës dhe të teknikës, të shkëputura nga përparimi moral dhe shoqëror, kthehen kundër njeriut. Prandaj duhet dalluar qartë, a integrojnë teknologjitë në një botëkuptim njerëzor, bazuar në marrëdhënie, apo ato lejohen të zhvlerësojnë kufirin njeri-makinë në emër të një lloji shëlbimi në thonjza vetëm teknik? Këtë shoshitje do të avijojmë në emisionin e ardhshëm.
1: Kalendari kishtar sot me 23 korrik mes shumë shqiptarë kujton Shën Brigjiden e Suedis, mistike e mbretresh, një figurë poliedrike, grua e nën shembullore, fisnike me zemër të hapur ndaj të varfërve dhe mistike e thellë e mundimeve të Jezu Krishtit. Shën Brigjida mbetet edhe sot një dëshmi e gjallë e fuqisë me të cilën feja e krishterë ka brumosur historinë dhe kulturën e të gjithë popujve të kontinentit të vjetër Evropës. Vetëm duke hyrë në jetën e shpirtit e Zotit mund të ripërtrim jetën tonë. Pikërisht duke u nisur nga përvoja mistike e bashkimit me jetën hynore, Shën Brigjida e Suedis përvijoi udhën që duhet ndjekur për të ripërtrirë kishën dhe për t'i dhënë jetë të re Evropës në frymën e vlerave themelore të Ungjillit, e vetmja rrugë për ndërtimin e paqes, dje ashtu si edhe sot.
3: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
2: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, Vatican News, kudo që jeni nga redaksia gjuhës Shqipe. Në studio, Claudia Bumqi, Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 23 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Një tjetër vizite e papritur e Papës Leoni 14 dje në njërin prej vendeve më të dashurat të devocionit popullor në Italinë qendrore. Pas vizitës e abatësisë Shën Benediktit abat në Monte Cassino, Papa Prevost dje vizitoi shenjtërorin e Trinis Shejte në Valle Pietra, një vend i vendosur mes maleve në kufiri ndërmjet rajoneve italiane të Lazios e Abruzzos. E ndërtuar në rreth 1400 metra lartësi mbi nivelin e detit dhe mbështetur mbi shpatin shkëmbor të Colle della Tagliata, shejtroria e Trinis Shejte në Valle Pietra prej shekuish është cak shtektimi për mira besimtar që ngjiten atje për t'ju lutur Trinis Shejte. Sipas zyres së shtypit të Selisë Shejt, Papa u ndal në heshtje përpara afreskut të Trinis Shejte që ruhet brenda shejtrorës në Valle Pietra, duke kaluar disa qaste në lutje e meditim. Pas këtij momenti shpirtëror, Papa përshëndeti besimtarët dhe rregulltarët e pranishëm, duke i takuar me thjeshtësinë që ka karakterizuar edhe vizitat e tij të fundit jashtë programeve zyrtare. Edhe kjo ndalesë e zhvilluar larg ceremonive dhe protokollit dëshmon rëndësinë që Papa Leoni 14 i kushton lutjes dhe vendeve të shejta, të cilat vazhdojnë të jenë hapësira takimi me Zotin dhe me popullin besimtar. Vizita e Papës në shejtrorën e Trinis Shejte në Valle Pietra u shëndrua kështu në një moment të qetë shpirtëror, duke nënvizuar edhiherë afërsinë e atit shejt Prevost me bashkësitë që e mirëpritën në këtë shejtrorë të lashtë malore.
2: Në fund të paraditës së djeshme 22 korrik, Papa Leoni 14 u largua nga shetroria e Trinis Shejte, një prej vendeve të kultit më të nderuara në Apeninët qendrore të Italisë, dhe rreth mesditës mbriti me makinë në manastirin e Shën Benediktit në Subiaco, rreth 30 kilometra larg. Gjatë vizitës në kompleksin e kuvendit Murgjërve Benediktin, njofton zyra shtypit Selisë Shejte për mes kanalit saj në Telegram, ati Shejt undal në një meditim të heshtur për para freskut shekullit 13 Shën Francesco Tazizit dhe pran shpellës së Shejt, ku, si pas traditës, puthi gjurin e statujës së Shën Benediktit abat. Më pas, zbashku me të pranishmit, Papa e tha lutjen e atynës. E në përfundim të vizitës, Leoni 14 shkoi në manastirin e Shën Skolastiks, ku drekoi me bashkësinë benediktine dhe vizitoi ambientet e manastirit të benediktinëve. Pas orës 16, Papa dhe shoqërusit e tij u nis

0: Produktion Castel Gandolfo. Bashkësia Benediktine Subiakos e pret me gëzim dhe me njohje vizitën e shetrisë të tij, Papa Leonit 14, në manastiret e shenjta, vendi ku shën Benedikti nisi udhtimin e tij shpirtëror. Kështu u shpreh për agjencinë e lajmeve SIR, e prori i murgjërve Benediktin Subiakos, abati Don Mauro Meaci. Prania atit shenjt, vjojaj, ripërtrin lidhje ndërmjet kishës dhe karizmës benediktine, duke na kujtuar të gjithve për parsin e lutjes, të dëgjimit fjales e Zotit dhe të kërkimit të paqes. Në librin e vizitorve të manastirit të Shën Benediktit, atit shenjt, Leoni 14, shkroj. Ora et labora, dëshmia murgjërve Benediktin mbetet e vlefshme dhe shumë e rëndësishme për kishën dhe për botën e sotme. E falenderoj këtë bashkësi për mikpritjen e mrekullueshme dhe ju ftoj të luteni së bashku me mbar kishën për paqen në botë, me bekimin tim në festën e Shën Marisë Magdalenë. Ndërsa në librin e vizitorve të manastirit të Shën Skolastikës, Papa shkroi: E falenderoj Zotin për hirin që më dha ta vizitoj këtë vend të shenjt në festën liturgjike të Shën Marisë Magdalenë, e para që shpallin ngjalljen e Zotit.
1: Me rastin e prezentimit të librit Pashka e Paqes nga Papa Gjoni 23 tek Papa Leoni 14 drejt jubileu të vitit 2033, Kardinali Pietro Parolin, sekretari shtetit e Selisë Shejt, shprehu shqetësimin e tij për përketësimin e situatës ndërkombëtare, duke folur për luftën në Ukrainë, tensionet në lindjen e mesme dhe rolin e kishës katolike në promovimin e paqes. Duke komentuar zhvillimet më të fundit në Ukrainë, Kardinali Parolin vuri ndukje se fatkeqësisht ngjarjet po ecin drejtimin e kundërt nga ai i shpresuar që është dialogu dhe paqja. Sipas sekretarit të shtetit të Vatikanit, konflikti po përshkallëzohet, ndërsa perspektiva për një paqe të afërt mbetet ende e pa arritshme. Kardinali Parolin kujtoj se, si pas informacioneve të sjela nga kryepeshi Paul Richard Gallagher, sekretari Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet, i cili sapo ishte kthyer nga një mision 6-ditor në Ukrainë, natën e mjetës së shtunës dhe së dielës së kaluar, shënoi një nga sulmet më të rënda që prej fillimit të luftës. Duke folur për Iranin, Kardinali Parolin vrejti se memorandumi i mirëkuptimit nuk është më në fuqi dhe se zhvillimit e fundit ngjallin shqetësim. Sekretari i Shtetit të Vatikanit pranoi se është vështirë të parashikohet se si do të përfundojë kjo krizë, por nënvizoi se mbetet thelbësore rikthimi në tryezën e negociatave. Vetëm një marrëveshje e qëndrueshme, tha Kardinali Parolin, mund të shërbejë së mirë se Iranit dhe të gjithë bashkësisë ndërkombëtare, sepse situatat e tilla rrezikojnë vërtet paqen botërore. Pastaj, lidhur me ndërtimin e murit nga ushtria izraelite në rripin e Gazës, sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Parolin, rikonfirmoi qëndrimin e pandryshuar të Selisë së Shejt. Me një shprehje të thjesht, por domethënë se Parolin përmblodhi vizionin e Vatikanit, jo murave, po urave. Sipas tij, ndërtimi i urave të dialogut dhe bashkëtesës mbetet të vetmja rrugë për të kapërcyer konfliktet. Në fund, sekretari shtetit e Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, u ndal të misioni kishës katolike, që është ai për të mbjellë paqe në një kohë të karakterizuar nga polarizimi dhe gjuha e urrejtjes. Ai kujtoj se kisha nuk resht se shpaluri, fjalë, pajtimi dhe dialogu, edhe kur rezultatet nuk duken me njëherë. Duke ju referuar shëmbëlltyres ungjillore të mbjellësit e fares, kardinali Parolin uron që këto fjalë të ungjillit japin fryte në zemrat e njerëzve. Sipas tij, është detyrë kishës të vazhdojë me këmbgulje të dëshmoj vlerat e dialogut, të paqes dhe të bashkëtesës, sepse vetëm mbi këto themele mund të ndërtohet një shoqëri vërtet.
0: Përfundimi i misionit në Ukrainë parashikon një ditë gjatë udhëtimi për kryepeshkun Paul Richard Gallagher, sekretari i Rizikut. Për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare. Janë pothuajse 900 kilometra me makinë nga Kievi në Krakov, duke kaluar përmes Lvivit. Gjatë 6 ditëve të qëndrimit në vendin e përfshirë në luftë që nga viti 2014, konflikti vijuar me pushtimin Rus të shkurtit 2022, ai zhvilloi takime politike, institucionale, kishtare dhe baritore. Qëllimi kryesor i udhëtimit ishin kremtimet për 35 vjetorin e rihapjes së strukturave të Kishës Katolike Latine në shetrorin Mariane të Berdeqiv, ku morën pjesë mira besimtar. I dërguar nga Papa Leoni 14 për këtë rast veçant, imzot Gallagher preku nga afër vuajtjen dhe lodhjen e popullit, por edhe dëshirën për të rifiluar jetën, shpresën për një paqe drejt dhe aspiratën për t'ju rikthyer normalitet. Në bisedën me mediat e Vatikanit, ai bën një bilanc kësaj përvoje dhe reflekton mbi ç'mund bëj Selia Shenjt për të ndihmuar popullsinë, për të favorizuar fundin e luftimeve dhe rindërtimin e një atmosfere pajtimi.
2: Të ndërtohen ura të vërteta bashkimi, shpresë, drejtësie dhe qeverisje të mirë, duke ndarë fenë dhe burimet që prania e Krishtit të rritet në botë. Ky ishte mesazhi që kardinali Mikael Cerni, prefekti i dikasterit për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor, u abesoi rreth 140 i peshqvive që morën pjesë në meshën e kremtuar të dielën më 19 korrik në Nairobi, me rastin e hapjes së punimeve të asamblesë së 21 plenare të shoqatës së konferencave i peshqnore të Afrikës Lindore. Asambleja, që po zhvillohet në Universitetin Katolik të Afrikës Lindore në kryeqytetin Kenian, do të zgjasë deri më 26 korrik. Tema e saj është rrugtimi sinodal i shoqatës Amecea me të rinjtë, të ndërtojë mura bashkimi, shpresë, drejtësie dhe qeverisje të mirë. Kjo vizit në Kenya është një nga misionet e fundit zyrtare të kardinalit jezuit Mikael Cerni si prefekt i dikasterit të Vatikanit për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor. Më 18 korrik ka i mbushit 80 vjeç, ndërsa Papa më 30 qershor emëroi si pasardhëse të tij motor Alessandra Smerilli, Salesiane, e cila do të marrë detyrën më 1 shtator.
0: Në homilinë e tij, duke shtruar pyetjen çfarë është mbretëria hyjë që po vjen dhe si mund të bëhemi shërbëtor të saj, kardinali Cerni ftoi të pranishmit ta zbulojnë përsëri forcën shndruese të mërtrisë së Zotit si një farë e mbushur me shpresë përballë pesimizmit dhe dorëzimit. Kardinali Cerni ju referua disa herë enciklikës Magnifica Humanitas të Papës Leonit 14 dhe duke komentuar ungjillin e zgjeles 16 gjatë vitit kishtar, kujtoj se tri shëmbulltyrat, gruri dhe egjra, fara e sinapi dhe tharmi, na mësojnë se mërtria e hyjit nuk është e largët apo e huaj për ne. Ajo është tashmë në mesin ton, por kërkon vedije dhe angazhim konkret. Kardinali Cerni vurin duke se mërtria e hyjit kërkon durim dhe maturi. Ai paralajmëroi të mos bijet prej tunimit për zgjidhje të shpejta, të lehta dhe ndëshkuese, të cilat rrezikojnë shkatrojnë të mirën pikërisht aty ku ajo sapo ka filluar të mbijë.
2: Edhe në jetën shoqërore dhe në marrëdhënie ndërkombëtare, duke cituar sërish enciklikën Magnifica Humanitas, kardinali Cerni tha se është e domosdoshme të nxitet dialogu me të gjithë, edhe me ata që konsiderohen më të vështirë ose që duken pa legitimitet për të negociuar. Vetëm me përvojtëri dhe durim mund të rikthehen edhe shenjat më të brishta të vullnetit të mirë ndërmjet palëve në konflikt, duke hapur rrugën e pajtimit. Kjo qasje e matur dhe e durueshme, shtoi kardinali Cerni, duhet të na çojë drejt zhvillimit të një diplomacie të përditshme, duke ndërtuar ura mes nesh dhe me të gjithë, si në kishë, ashtu edhe në shoqëri. Në këtë kuadër ai kujtoi edhe fjalët e Benediktit të 16 në fillim të shërbesës së tij si papë. Bota shpëtohet nga durimi i Zotit, ajo shkatërrohet nga padurimi i njeriu. Në përfundim, kardinali Cerni u ndal të shëmbulltyra ungjillore e tharmit, duke theksuar se puna e heshtur, e plot dhe me të vërtetë e fryqshme për të shndruar situatet e vuajtjes dhe të padrejtësisë është mënyra me të cilën të krishterët janë të thirrur ta ndryshojnë botën nga brenda, në bashkim të thellë me Zotin dhe me njëri tjetrin, përmes fuqisë së Shpirtit Shenjt, ata mund të bëhen tharm që shndron të gjithë brumin e shoqërisë.
1: Qelësi i fjalëve të kishës.
2: Pasi e rikujtuam çështjet e përgjegjësisë dhe të qeverisjes së inteligjencës artificiale, është e nevojshme të kthehemi te tema jonë qendrore. Çfarë do të thotë të ruajmë njerëzoren? Kjo është pyetja që bën Papa Leoni 14 në enciklikën Magnifica Humanitas, të cilën po e shqyrtojmë në këto emisione të së njëjtës, në vazhdën e reflektimeve mbi doktrinën shoqërore të Kishës. Rreziku vërena të ishenjt nuk është vetëm që disa teknologji të përdoren keq, por që paradigma teknokratike në të cilën jemi zhytur, e fuqizuar nga revolucioni digital dhe nga inteligjenca artificiale, të bëjë që të duket e drejt dhe normale një vizion kundër njerëzor, si pas të cilit plotësia e jetës qëndron në pasori më shumë, në brishtësi më pak, në eliminimin e të papriturave, në kontrolin mbi çdo gjë, kur efikasiteti mat vlerën e dikujt, qenia njerëzore tundohet ta mendoj veten si një projekt për të optimizuar më shumë se sa një krijesë e thirrur në marrëdhënie dhe në bashkim.
0: Në të vërtetë, absolutizimi i një përmase të vetme të njerëzit është gjithmonë i gabuar. Kur një aftësi si inteligjenca pretendon të bëjë masë gjithçkaje, kur ajo absolutizohet, erëson përmasa të tjera thelbësore të jetës, dashurinë, vullnetin, përkushtimin dhe marrëdhëniet. Pushteti teknik, nëse nuk baras peshohet, nuk na bën më të aftë, na bën më të vetmuar dhe më të ekspozuar ndaj logjikave të sunimit dhe të përjashtimit. Natyrisht nuk bëhet fjalë për t'ju kundërvën inteligjencës, por për të kujtuar se ajo, kur mbyllet në vetvete, harron se është bërë për t'i shërbyer jetës dhe njerëzit. Cilësia e një qytetërimi matet jo nga fuqia e mjeteve të tij, por nga kujdesi që ditë ofroi, nga aftësia për ta njohur tjetrin si fytyrë dhe jo si funksion. Aftësia për të kujdesur për njëri tjetrin është për mos e rëndësishme qenjeson njerëzore. Kjo aftësi mësohet edhe për soset me përvojë, ti lezosh prala një fëmije, ti bësh shoqëri një të moshuari, ta bësh një hapësirë mikpritëse, janë gjeste që jetohen në ambientin familjar, por që na ndihmojnë të mësojmë dhe ta përvetësojmë rëndësinë e kujdesit në nivel shoqëror dhe na ushtrojnë ta njohim tjetrin si person të denjë për vëmendje. Teknologjia mund ta mbështesë edhe kujdesin e ndërsjellë mes personave, për shembull, nëse ofron mjete që ndihmojnë parashikimin dhe organizimin, por pa e zhveshur nga autoriteti lirinë dhe gjykimin e qenjes njerëzore, subjekt i marrëdhënieve dhe përgjegjës për vendimet.
2: Papa Leoni 14 analizon më pas dy rryma që devijojnë nga ky këndvështrim dhe e shohin përparimin si tejkalim të njerëzores. Ato janë transhumanizmi dhe posthumanizmi, që nxisin entuziazmin për teknologjitë e reja me një vizion futurist të njeriu të fuqizuar ose të njeriu të hibridizuar me makinën. Në përgjithësi, transhumanizmi imagjinon një fuqizim të qenies njerëzore përmes teknologjive, për shembull në biomjekësi, inxhinierinë e trupit, pajisje, algoritme, me aspiratën për të rritur aftësitë e tij. Posthumanizmi, sidomos në variantet e tij më radikale, shkon më tej. Nuk e konsideron njeriu në qendër të gjithçkaje, por paraqet një formë hibridizimi mes qenies njerëzore, makinës dhe mjedisit, deri në përfytyrimin e kapërcimit të një pragu, pas të cilit njerëzimi hyn në një nivel të ri evolutiv. Pika kritike e këtyre teorive në dritën e doktrinës shoqërore të Kishës nuk është përdorimi i teknikës si i tillë, por botkuptimi që qëndron poshtë saj. Nëse qenia njerëzore trajtohet si material për të përsosur, atëherë bëhet më e lehtë të pranohet që disa të konsiderohen më pak të dobishëm, më pak të dëshirueshëm, më pak të denjë. Në emër të përparimit mund të arrihet deri aty sa të përfytyrohen sakrifica të domosdoshme dhe më të brishtve, tu kërkohet të paguajnë çmimin e një optimizimi të supozuar të species. E pati thënë me larg pamësie dhe Papa Shenjt Pali i VI, vërtet, arritjet e shkencës dhe të teknikës, të shkëputura nga përparimi moral dhe shoqëror, kthehen kundër njeriut. Prandaj duhet dalluar qartë, a integrojnë teknologjitë në një botëkuptim njerëzor, bazuar në marrëdhënie, apo ato lejohen të zhvlerësojnë kufirin njeri-makinë në emër të një lloji shëlbimi në thonjza vetëm teknik? Këtë shoshitje do të avijojmë në emisionin e ardhshëm.
1: Kalendari kishtar sot me 23 korrik mes shumë shqiptarësh kujton Shën Brigjiden e Suedis, mistike e mbretresh, një figurë poliedrike, grua e nën shembullore, fisnike me zemër të hapur ndaj të varfërve dhe mistike e thellë e mundimeve të Jezu Krishtit. Shën Brigida mbetet edhe sot një dëshmi e gjallë e fuqisë me të cilën feja e krishterë ka brumosur historinë dhe kulturën e të gjithë popujve të kontinentit të vjetër Evropës. Vetëm duke hyrë në jetën e shpirtit e Zotit mund të ripërtrim jetën tonë. Pikërisht duke u nisur nga përvoja mistike e bashkimit me jetën hynore, Shën Brigida e Suedisë përvijoi udhën që duhet ndjekur për të ripërtrirë kishën dhe për t'i dhënë jetë të re Evropës në frymën e vlerave themelore të Ungjillit, e vetmja rrugë për ndërtimin e paqes, dje ashtu si edhe sot.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
0: Laudetur Jesus Christus.